0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počti setu Arnas Šnigrek rotkodu istane no šolot na moc etiti sofa.
0: Agul suak šolot na moc anacuo fit anškurc na laver fuzik.